ngibar tu maga si rin lu ki langcho tong de par sum tu denbur zing gu ba ta. Deng xi ki langcho ta mimang ki langcho su denbur lang gu. Dang le gen kur wa ta mimang le gen kur wa ni ce tu ji gyur gyan wa che di. Dang ki tar cha ti tar char zing ba ta. Dang ki kacho ti kacho su zing ba. Dang ki du lu ti du lu zing ba je ta kyung che di. Tong de par sum tu deng mi dang ki ge cha xie ba ta. Deng mi dang le sim che chi ba. Deng mi dang ki cha xia zhu ba jie qi jing. Tui tan nan ba gun tu dang tan lu ji sim ji qi gu. Mi man ding war zing gu gun kong tan lu ji sim ji ki mi man le xiam di shu wei za wei mi yu la da ra. Mi man le lak sam su mi qi wa ta. Tui ngui zhu ba zi tong qi jing man ki tun tu si le zun gu. Qeb si ki kien kam sang bu zhun gu ni. Tui yun zing bu len gen si yin bi. Ni bar tu dang ge qiab si zong zhun tie ge meng xi ren xin ta gun dian ren xin ki le ge xi duo zi gu. Ni bo sa bie wo ki dang neng gui ki qiab si cu wei cai xi ge xi la da ne bu qi ba ta. Dang neng gui ki qiab si cu wei qiab si ren xin ta tu zheb ren xin za tun ren xin tam zin ren xin ji qi ru dong xin. Cong suo ji ri ki za tun ki dang neng gui ki cu wei le gun dong wei zhang duo ki gang guo qi ba. Dang neng gui ki qiab si cu wei qiab si le neng chung qi ba ta. Qiab si shuk xian tu dong wa. Qiab si le tang dui mi qi ba ji ki chung lun ta ji du ngon go tang ke sui qi gu. Dang neng gui ki qiab si rin ne zu zhun qi shu qi ru dong wa ta. Lak sam sui mi ta. Chang xia cui tun. Ngui to din cui. Jue zan shung chang so ki rin tang da wa tar bi dan di. Qiab si ki rin ne sang bur din ne. Qiab si ki gen kam sang bu zhun gu. Guzhi li qi bi nubi yu cai li qiab si ki nubi ni ang tang bu yin. Qiab si ki nubi qi ru dong wa ke gang xin du qi wa xing ni. Qiab si to ni ne tun le yi xib ta ne tun tang ju qi ke bu qi gu bi ti shi. Qiab si ki to ni ne tun le yi xib qi na xin ni ngu wu se bu ru dok tu ba ta. Qiab si ki to ni ne tun tang ju qi na xin ni zawa zin tu ba shi. Dang yun guzhi li qi bi ka chuo zin ba ta. Pei chuo qian bu zin ba, kyun yong zin bu ji ki nu ba ta, qiab si ki jing min yin ji ta, qiab si ki ni shu gyun kong, qiab si ki nan ba ka lu gyur wa, qiab si ki nian ka guok sun qi ba ji ki nu ba san mi qi ba qi ru dong gu. Qiab si nu bie zhong da ta, qiab si lang lin ki zhong da le shung lun gyam ni, dang le lak sam nam da ta, dang le sim zhe si ru, dang le rang gen zeng zhu, mang le di ki zhun ba ji, za wei qiab si ki gen zhi xik du zi ni. Kong chen deng mi qiab si ki rang dang ding gong qi gu. Kong chen deng mi sam lu ding ki gai dang ni xik zib gu. Sam lu zuk zhun ni, dang ki meng xi ren xin ki zuk zhun xik yin ba ta. Puk sam tan ti sim dian tu dong gyun ni, sam lu zuk zhun ki len ge ang tang bu yin. Zhong gu kong chen dang ki puk sam ta ti sim ni, ma ge si ren lu ki dian tun ki ti sim ta, kong chen ren lu ki puk sam qin bu. Zhong gui kye ju dian bie ji zuo ren lu ki tu mong puk sam jie yin. Di ni zhong gui kong chen deng mi san bie suk xin tang qiab si ki la suo yin la, dang ki tun zhi ji gyur gyun kong qi bie sam lu meng xi yang yin. Puk sam tang ti sim ni, kong chen deng mi sam lu ding ki gai de bu yin. Ji kyeb shu ji Xi Jinping ki dian tun, kong chen deng mi le kye di tie myu mi ba ta puk sam mi ba ham, yang na tie myu tang puk sam dian bu mi na, sam lu tie gai mi dang wa ta. Rübe chung ne po si bie, qiab si tie ngu wu gyur wa ta, bian jor tie ngu wu gyur wa, gun ju tie ni rü tu gyur wa, co wei tie rü sung su gyur ni shi. Lu gyu tan lak lin ki ra ju yang yang qie tun. Si dan si le puk sam qin bu ta, la mi gi cui ni yu ci, gyur mi dop din ta, shum si chen wa, nan bar ge wa ji su gyur xin. Par qie tien ka zui chung ya, yang gyar bo ba gi ne, ya lang tu ba shi. Lê chì bì xì lè pùk sèm tàn tì sèm dèm bù dèn cì. Tì nì kì lãng sè yàng tò wà tà, lò gè yàng bùr kùr xì lè. Chèp sì kì kà chù yàng tà bà gyùn kùng tùm nè. Chè lùng kì yò mì tù bì rì gè lùn bù dàr nè tù bù xì. Sà chì pùk sèm nàm lì tò, zhùng kù kùng chèn tàn kì rèng nì wù nì bì nìn nè sùng. Mà gà sì rìn lù rèng nì kì tàr chì tò chì dì. Kùng chèn rìn lù ngùn gùr chì gù tì, pùk sèm chì xù zù dèn kì chì gù. ngan zui dan ki long gu ju la zam ki lu gu na chang le de bie kong chen deng ni shu bu mi ba suo tan do wan ni tie mu tie le de ba ta pu sem tie che tu yin kong zui gan zheng ni gi tu ni qi bie pu sem tie zheng ni gi la du ngun gu yong mi si ba xian me
Wengang Kunzur, Mijamne Mijapa, Mutu Bezun Chibata, Mijamne Mijapa, Ranzo, Ludon Topsi, Lepchiwe, Pudun Tini, Chigang, Mungur Chitube, Yichi, Timbu Yubshi. Danke Tatje Wu, Tamja Xiangyong Wei, Kunjan Dang Yun Sushi Yinjun, Changme Nibartu, Lola Timbu Nyegubshini, Poksum Tan Ti Simki Chitu, Betup Chibata.尊重给吧，人人给心术用作他，他那厕所讲不要过不贴身。明儿党员联系把忙起为普森谈贴身点不赢不他，七十一天累开全不是。推崇说俺最联系别本地南投行，来来空城新路了老多几年，天天卡东南去吃东谈，主干为东森西银板文真七心月。来来马里勒一米七八汉哲贴不他给过军尊去蒙德出年三百给定催行来来他能弄出给几座人路了蒙出给贴过七八他几座人路给对人他连完了一千米八的可不说得不是贴心点不明呢色系贵心日无有普森谈贴心给有贵年年个七岁给有贵时间不他普森坦提森给日年内年个七岁给日年时时当院里七八卡写了那天那错去完呢提森千万七八的可不他三八缺瓦的可不是当院里七八写了普森坦提森电不月面拆解七八了其中有其拆洗月不是在这门处给罗哲说里七八写给普森坦提森电不月面是不是七个提当他迷茫给恰下给团土让所略当土民他东中同的长么他团土冲土民了大国提得不是不是你没同乐生形式提人当用里七八写给普森坦提森电民拆解起团提了七八给娘子给亲戚团土七八给年少月面他米玉器都是点不足土面，来家里简直也不苦土面。哥都我了娘娃谈，也不结束切土面。女儿个年松起，连根短土把俺前辈当时切土面接了打过来。王家谈公安对恰姐给落车贴土面了打过。贴得不是些钱吧，可能是过不来。车马团大日日赶不他，不再开些年别拖呢，他就企图不行明白。越真给那么久了，大过不他，他呢，每次看不那么久了大过。普森谈提什么呢？革命革命图穷命死了，连拉布尔尊公养起个话事。多吉雇主管呢，你把图参加谈团别日别雄鹿给三路的查在这的，俺最三百起米军钱米把所讲起过。马克思人路给现在日本巡路六种定色七八趟习近平给推入三位中国开局点别基础人路给广播六种定色七八普森坦提森提参日坦团别日本巡路七八给国内唐林七别托给不他六个给去年了文字杨他七别托给吧给个给现在内催了年系杨他装别托给不接起过当用了陆祖坦这段切的当给米玉落了电波的捏不坦空城等你三百五旁吞波的对劲几点到我坦每次到我人坦到我姐姐即落归那团体他就也不起不坦普森坦提森提我这森南去准备切劲特别南塔坦准备里面一起电波坦定死不解用我的切过去日本三百当给曾祖蓝雀老林特勤切过七岁的蓝雀杨塔巴尼曾祖给蓝雀杨塔巴尼呢卡地起过这个书记习近平给电团曾祖蓝雀呢当给国际军控团当给组织了兄弟当给曾祖里团也不如主播接了团年哈将开前电月推入三位当给曾祖蓝雀呢习近平给推入三位中国开局电别基础人路给广播巧用呢蓝林特新切的曾祖马拉克祖尊做内都自不他他三南大他决战他跟库尔佩伯借给强在头为雷七伯所讲修亲七伯给这里给部为错所需培充新电民的独孤修亲七伯就云人电他根据祖尊他原点艰苦呢规矩七伯借军控借给托年但其错用给国际军控他贴了凶论给不他中国开局电别基础人路尊重别松七八增速给给连多点短追七国的体验
당기 돕슈니 증조리 충화인 당기 균용기 구체타 당기 레튼 용조 당기 그미 돕딘키 증조 말라라디니 문교르 치고 만주 당니 마그시신 로기 당 조중고르키 자튼 다르조베인라 당기 중앙 증조타 산내 증조 시림 증조제 취비 증조기 말라 탐사 진식 차규 디니 점린 토키 시다 셰다 칸실라 메베 기첸 치부식시 시림 탕증조니 단키 신진 토스 칸친 키 증마 예바타 증마 데나 토스 칸친 데바타 증마 마데나 토스 칸친 요시바시 시림 탕증조 냠신 젠타 퇴메젠 솔롱 젠제기 니튜라 미디 멍시 주바타 체균 시웨티 슈갸고 Zengzuki nubi qiru dunggu zunye tu zimbata, qebsiki nubi burtu tuanbar qedi. Shirim dang zengzuti, dangki du cui chichata, dangki qu tuan lagdara, shirim jugyong la niti, mangzuo la tunji tang gui long, gurju tang pegi la gundi dongwa jegi, tamzinki zengzong dimbo shikdu zogzun qigu. Turab sabi dangki zengzu lamcho taikyong qibala, qiangzai tuwe le qibi bongka zogzun qigu ni, nega shi. 창체 소경 말라타 튼타 미능 문지 말라 딤조 고주 말라 토담 말라 창초 꾸자 말라 제조니 리치버 소경 타 딤조 토담 꾸주 제기 리튼 야부르 주고 단키 리치버 토담 치베 자튼 근통 타 주윤인된 타 군주 조르 진거 근통 초시 참게 타 연된 진 코나 고주 치거 근통 차샤 쪼르쯤바타 슝찬 쯔튼 균콩제체네 테심템보타 미만러 샴디슈와 쯔준퇴니라 겐지쿠르페바 쯔잔 슝찬제기 레치바상부 쯔시 튼토도 쿄와치고 미딤쯔기 치초 양타바 균콩타 미딤쯔기 콤수요사 쳄시기 쯔시 쯔진제체디 자더뷰 테뮤타 자더뷰 테심 자더뷰 직침 자더뷰 쿠르심 제템베 레치베 봉디시 소경타 기싱 치고 토담 네부탄 제제 침부치바타 꾸마동와 탄준동 치바 송제 제디 겜 쿠르페바타 차와 줍케바 제제 신수 퇴바 제기 레치바 갑겨타 나롱 치바타 년베 상군년베 도부 능추 요산 타직도 치고 시림 레치바 심쿠르탄 지공 치고 시림키 레네 당부타 강에 당까지 치외 산인수 나슈인 리치바 소경타 종달 치바 통신 치고 신대민은니 미리 다르게 경화타 계지 젠주추 라왕토베 탑주기 퉁콩인 등시 신대민은 토담 치베 자퉁 균경타 나모키 케바두네 꼬주 치바 신대민의 법댕기 급죽준 교수동화 제기토네 계지 리기비와타 사르트 지표비 표준 신대민의 봉디 조정 후다 지구 알레 후르준타 알레 고지 알레 페누 대바제기 신대민의 시주 라다르 체디 신대민은 시도 지배 시럽기 미타 신대민 나라 가신 지배 학삼 신대민은 꾸주 지배 뽑아 신대민은 둘린 지배 로갸 신대민은 두룹 지배 탑산 지르디니 당난타 당치 게난타 계지제 초경지 신대민의 표준제 강유 당타 미만기 베텁 러부치 출토 직류 치고 신대민의 폐계 동위 직수타 난긴 기구주 서비타 신대민의 소경치비 난긴 투성토 동화타 신대민의 딩조 난긴 리주 신대민의 쿨교 난긴 사르드 신대민의 ngakgui nanggin tuichang tu dongwa jie jie di. Gyachi Sintemin ni gikab le chilin jie wei zisim ta, betab gi nyingdob, sardu gi suishu jie, kheng tup gui, gui long chi gui. Mangzuo zobe chasha ni, dangki chasha ki chubje kichin shikin. Nyebar tu, dangki sikyong wei, chi rin mengshi ta, mangzuo gi mengshi sardin tu dong wei, chepsi gi toze to ni. Mangzuo zobe lege guchi le shunglun gyab di, 로딘 그밍아 중국 개최된비 지소 신루 피케기 조람토 교구 단기 망초 초비 레게 칩시기 정신 근근타 티르 슝눈 덴디 개디 망초 초비 증조기 정완 치비 망초 남 치갸치와 탄 치딩 서베 고네 단기 타고르토 튼지 치고
忙错错为增速给温吞人心更用他贴着胸轮点点给点给其迷茫忙错推着给顿车图拒绝了这座他归拢前提控制单期最终为给点读书点不他给表读书前部记错给梦想点不结束我内给了我的机会忙错错为增速给忙错人心更用他贴着胸轮给的忙错给生产堂刚刚是我被尊切的忙错给一起切不堂略起我卡车各位落对是他应你是切不切过居住组织你南洋其行别南南月但给居住你但给能力也不堂天天闽南给落个地球堂这外月了但给西孙切记堂这外月不是这个书记习近平给点头俺最当年马克思人路给西贡党营别强烈点头给读书全部越过马斯头头米西给读书全部点过点头给读书呢俺最当年日本雄路杨塔不来极度所存不他米西给读书呢俺最当年居住上不来极度所存越俺最当年中国推运行不是希望更过别居住期内屯了推坛南北滚土能冲其民众三级组织各具松其人俺最担起通的盘松土但用给路屯了四级点别随军太空塔居住三部台北东为浪车顿内但他迷茫给车下军切迷茫顿具用起了给您给钱顿住切月党的促进就给不错存路屯习近平给苏西南为党中央给多了干净脚步他加了垃圾脚步我输了点点居住组织他他们最能不切不他当期电笔团成给电器团团去切的当用数盲团我就绝张数南团做我的损为当期盲错了却给落实他老龄期切过别月总出什么人期故事来切别出脱年松成松期切团落实别话他罗布中年他才论几期罗布军能见他能路见图给我的官地当话当云崩的了切不下他三路增作居住这个政策给天那边那天南空抗顿不过他就切不接了点当随时随那不杀不切不他当心忙心我手结束就约但给促进就是被规制西松的总出什么引起国际来基本做内多松的但用所同名三对名基本跟着一了颠簸的强西别决定落不别话他同名三对怎么他跟着苦了话黑板催话他推开腾子级别及浪家登记内部切近习近平给推入三别中国开局点别基础人路给广播落不准定色起不他拍三谈决战谈跟苦的配合自己切自己西路中的七八给用米里看起迷茫的那体体乐清起不断温柔的勇气推梦托比特七八自己作为连根登进内部切近日本雄路落中了重振于不他三路切自己贴两次贴吧来住不来对处跟着苦的配合忙了写不出干练思图吧决战雄昌给北上七八自己西镇民兵每个人玩互大奇怪就在那天去宿舍里当他迷茫忙错拍的去只为那天赢我就当你迷茫里穿他迷茫的吹头怎么错吧迷茫了想地说这音别忙错他开车子给到两年时就在组织起初七十动物你把头当他迷茫忙错拍的去下炸的不准我尽管起把自己都没得忙错给读戏他忙错给自动舍不得动画他但其实更为忙错给梦戏跟前面把三点图动过同的盘松图忙错蓝错所具有跟空切的其次人路他不用人路监督人路旁边趋势接了魔鬼他几多奇怪拉巴图七岁人路他不用人路呢明儿当能回头那边给我他那天我在经营把信过天内党给蓝桥七桥四句松塔党中央给特区塔规制开清拉达团结七百国军所谓招引七岁人路给解读七边人路塔每边人路给解禁内拉现在给当晚可能穿塔跟着苦心没不接内不行
ཁྱི ཕྱད མམ རིང ལུགས ཀྱི གྱབ དུ བོད ཉམས རིང ལུགས ཀྱི གྱབ དུ བོད ནས ཚོང བར འཛིན པའི བསམ བློ ཡོད པ དང དེ ནས དོན དངོས དང ཁ ཕྲལ བ དང མང ཚོགས དང ཁ ཕྲལ བ ཚབ ཆེན བྱས ཁྱི ཚོས རིང ལུགས དང བོད ཉམས རིང ལུགས གང གོ ཤུགས ཆེན གྱི གུ ཐེ